vicino i bovan cum pandaglio calde din cu, it c'avan sobit, breghe baiuc, calde din cu, senza password, tverni.